やい、てめえたち、今さらコースを変えようったって間に合わねえぜ。この先の入江には恐ろしい海賊どもが手ぐすね引いて待ってるぞ。みんな一塊になって汚ねえ手を船から出すな。でねえと海賊どもにぶった切られるぞ。俺の言葉を信用しろよ。命あってのものだねという。おめえたちは冒険が好きでこの海賊の海へ来たんだな。そんならここはうってつけだ。だがぼんやりするんじゃねえぞ。しっかり捕まってろ、両方のおててでな。この先は危険でいっぱいだ。第一、言うことを聞かねえとデイビー・ジョーンズがただじゃおかねえよ。

おめえたちは呪いの言葉なんか恐るに足らんと言うんだな。だが気をつけろ。いつ呪いが襲いかかるかわからんぞ。この恨みのこもった宝の山を見た以上はな。分かってるな。

0: でちょうだい。
1: 船長は間もなく参ります。私でお役に立つこともあれば何なりと。
0: この可愛い子ちゃんいつも私と一緒なの。お願いね。
2: エドワード、私たちの部屋は絶対日当たりがいいんでしょうね。